Tresnawi abote kaya wong nyongko bumi. Tresnawi wuto. Tresnawi rupeng jiwa kang suci. Tresnawi ora kang disuwun. Tresna ora

0: lamun wae.
1: Iki lho Bune, apa kuwi anu
0: kersane lengkap lan gayeng Pak Ne?
1: Napa Bune?
0: Iki lho, kula stelke Bas FM.
1: Bas FM. Lah nek Pak Ne iki sing seneng ya gending-gending kae to Bune.
0: Wah, panjenengan ketinggalan Pak Ne. Jam 09.00 ngantos jam 12.00 dalu Bas FM niku siaran gema lho.
1: Apa kuwi gema Bune?
0: Gending matah Pak Ne.
1: Tenang ae to Bune.
0: Wis to. Pokoke Pak Ne bakal kecanduan.
1: Alah, kecanduan bareng kaya apa to Bune?
0: Lah nggih, wong gending tayupane hu enak tenan lho Pak Ne.
1: Ya wis tak stele. Frekuensine piro Bune?
0: 96.6 Pak Ne. Saben dinten Senin ngantos Jumat jam 09.00 ngantos jam 12.00.

kakang sutresno, panjenengan taksih sesarengan midhangetaken adicara Gemah Gendhing Mato saking 96,6 Basa FM radione Bojonegoro.